för att få min kärlighet. Så låser jag dig stick. La gå, förstå det den som kan. Men många fryr har gått på rygg och spräller som en fest på land. Jag pratar iväg och ger mig tyn, för att jag är ett trasigt syn. Men all min stygghet har så gud gjort många dagar, och med så jalu att jag blev.

får mig att få fortälle om isfolket och en saga i sig själv. Under en tid av 8 år och 8 månader levde jag i deras världen och allt som skedde där kom till mig utan att jag trängte att anstränga mig. Jag måtte bara skriva ned det de fortalte mig. Det skulle bli 6 böcker. Det blev alltså 47. I Valdres har man satt upp ett utendörsteater kallt Sol av isfolket som visas hver sommer. Det är bygget över de 3 första böckerna, eller rättare bok nummer 2, Häxejakten, och nummer 3, Avgrunden. Langt tillbaka i tiden, för många 100 år sedan, vandrade Tengil den onde ut i ödemarken för att sälja sin själ till de onda krafterna. Han blev stamfar till isfolket. Tengil fick löfte om jordisk vinning mot att minst en av hans ättlingar i vart släktsled skulle gå i tjänste hos mörket och utföra onda handlingar. Men en gång på 1500-talet blev det fött en rammet ättling av isfolket. Han försökte att vända det onde till gott i stödet och blev därför kallt Tengil den gode. Det är om hans familje denna sagan handlar, eller kanske den först och främst berättar om kvinnorna i hans ett.

skau och gav sig aldrig för den var död. En mäktig slagbjörn får ille fram och härjet värre bland sau och lamm. Den slog in dörer i stall och fjös och mang en man blev slått hälselös. Den hållt visst till på en seterstöl och stod i ledtåg med styggen skör. Och skall man tro mange gott folks ord var bamsen mer än kämpestor. Bygdas män gick till bön och bot och stolte alle på Tores mot. Han drog av steg som det var ett kall och mötte bamsen vid solefall. Skönt björnen väget det halleton for Tore rätt in i bringa pon. Så följde siden det slagsmål som den dag i dag det går fra sang namn.

inte rätt fördärv. Skynda lilla flicka, sjung och var djärv, innan det rosor vissna och dö. På din kind så varm och din ung.

hennes steg. Aj, nu tror jag alla gummorna teg. Hoppsan, här dansar Rönnerdalen. Sina 50 år, de fyllde han igår. 17 är hans.

Jag vandrat nu i många år, rest från land till land. Du ger en styrka utöver ord när du vilar i min hand. Du är mig en trogen vän, du är en vacker skatt. Tillsammans har vi givit dem både gråt och skratt. De tackar mig för tonerna som givit dem glöd. Jag tackar dig för tonerna som givit mig mitt bröd. De tackar mig för vals och pols och bjuder upp till dans. Jag tackar dig, för utan dig hade jag ej haft en chans.

för dur och moll, för glädje och för gråt. Jag tackar dig för dur och moll, varje stämma och varje låt. Lätta är de steg jag tar när jag tar dem med dig.

hos en kvinna och en man. Man talar om kärleken man känner för sitt land. Men jag talar om dig, min vän. Utan dig vore jag som jorden utan regn.

0: blicka över, ville gärna veta vad jag har.
1: Ja, det är händelsen.
0: Sa gubben då jag stod där splittar naken.
1: Jag har inte min i bidrag i levelaga satt på matchen.
0: Ja,

Jag sitter på däck med bara stjärnorna som sällskap och låter tankarna flyga ut över havet. Långt från land, men ändå så nära. Natten går över till dag och jag längtar.